0: Haile.
1: Kala ga tola ka mogate.
0: Ka ofela.
1: Ka ofela ga tabana sa go.
0: Ya le bo mngaka. Taba yena o kena fela o dumedisa. Ke botlhokwa holo ho nna bile ke a thabela. Ke ka hona u gwanjire ke le bo. Ho mena hano go be bunyane wa tlile o kena wa ntumedisa. Hai Lidwe. Ka ofela. Helele mngaka, jwale ge tlo le o baneng jwale se gotlhela je pele o hlaile. Nade? Hai kona ha u kwa halu ho ha. Nade? Hele, hai a go tsetola se ba ka itlile ha o hlae ho hanga u kwa halu ho hanga nganye gotlhela botloko. Ka u kwa na mnganga. Ai khona ha hlae ho ha mmamedi re mpedi mo bolokele moya wa hae. Haile.
2: Ka ka tere ka magetsa ho tla ya ithakola.
0: Ka o fela.
3: Your call has been placed on hold.
0: O e thitse ha hape ka lagama. Hey wo. Ah, chegou lá na rua, vou lhe dar moia. Hi, Lee.
4: Cala a boca, mas é maia e chagol.
0: Caufela.
4: O chavana, só como o anéis.
0: O cono.
4: A dinheira a pele.
0: O joalo.
4: Paca. Tem um cono, chale que lhe lá o lhe dá tudo. E que ele, ale galona. Era a chavó, o cão, que manga na rua, amor.
0: E a hoje, o que está aí?
4: Tenta ter o elite eleitoral, né? Calerato.

0: ba qosana le board ya CCC are a ke rena
1: ha ke sele ba
0: e ya ndate e le mo hormona no bona hore mo ka

0: ke a dumedisa mo mamedi
1: e ne wa ka go hobe
0: ah go kotse ntate
1: ne wa ka ka ba bona ka nete ya mogena tsanta ga ke tawo ya ha yo zo ma sha ta ga wena na ntse ba fana ka yana mabedi
0: a che he fela bele
1: ka a che